Vliše tisac styri jo se pominilo sedlišćo Tribus Civitas v jednom darinskem opismje. Mie sedlišća jo sledk narodovanje. Šincajšne Tribus teje rovnošti žil mjesta Dobriouk gestkou jo pak nimske sedlišćo, interesantna viženja gedna zajmnostka jo tam vesebny vječnik na drejane palu nimski bokve.